0: دغلا كنا وبث القربى و ني رفتال باتاي تي اليتامى يتيمي يتيم موي كو خامني وجورم دا فا فاتو تي متغول كوكا داني رفتال تي موم و ني رفتال باتاي تي المساكين مسكيني مسكين موي كو خامني كي امول دارا تبارك الله بن ماغي ورد يلوان ولا موي كروس يلوان وايي ني رفتال تي موم موميت ba jappale ko ci fofu nga xamne fi la toll wa ba ci tagge mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambur la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambur la ci yow mune batay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahib bil jamb andando bo xane dafa ne ci sawet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi am nañu ne moy soxna ci hiya al mar'atu lolou am nañu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala ba dem ci tasulu kashaf lolou ci nek modi soxna si nga xamne dafa na ci sawet wala kee tukki ngeen di and ci auto ngeen mëna rafeto waye duggu ci auto tok yaang may gañ yaang may joggi lolu yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigënte soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci mëna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutiranga te deful genn ju beji su ko defé koko ñu rafetal ci mom wama malakat aymanukum ak seeni jam wama malakat aymanukum ak li seen loxo nday jor yilif li seen loxo nday jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggey legi te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi neena bu ngeen leen di liggeelo bu leen leen jox liggey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxé na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukku bokku ak ñoom su ngeen sukkul bokku ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw suk bok ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen suk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu ngunu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci atrafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamni muxtalan dafa reuy fakhuran ti pukerew reuy bu ru sa bok ak mbindan bari puker bu ru sa bok ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëgguma ko ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jumne bëgguko do jikko ëpp ney melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal nga xamne ataahumullahu yalla jox na leen ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laaj ko daw mune lama amon daw o mako ren lol nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli te neena lol nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ni nak yil kafirina ni sul jef
1: tamul nak bi ñew ci jangale riba yalla mu ne allazeena ñi nga xamne yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa ladul kama yaqoom ni muy taxawé allazi waji nga xamne yatakhabatuhu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytane shadd ni muy doxé di kayti kayti di jay ak jay ngi yalla neena ki la koy ba non lay doxé doxé wo nak am nañu ko firé ci al-akhirah su nekkee la koy def waaye ñoom

0: mu daldi laaj ben laaj
1: ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ataqtuluna rajulan
0: ndax da ngeen di ray ben way
1: an yaqula kim wax rek ni rabbi allah yalla sama borom
0: waw
1: ayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah
0: waw lolu sayyid qutb dañ wax legi ni ni
1: ñak sañ ñak demokrasi bop sañ lo ne yalla mo mom
0: olof neena lu sur ga sañ di
1: sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu sur na
0: waw lu sur ga sañ di
1: ak itam lu nit sañ di sañ na xana yalla mo mom
0: tabarakallah motax ca suratu al alaq ara'aita alladhi yanha 'abdan isa salla alas ki ay ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radata insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa digam ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom def nako ma ngi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jup ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca téréwon nonu rek ci biir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokkuta gañu taxaway ci biir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen biir rafet xalaat lool ñeme lool deugur fit lool aw xéetam gënal ko boppam aw xéetam gënal ko poosam gënal ko yépp lool la yàlla nettali yàlla nee na wa xaala rajulun benn waay daa di wax benn député mu'minun boo xam ne gëm na yàlla ni ñu ko war a gëmee min ali fir'auna te bokku ca mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu dumako neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn loola nag moom islam du ko nangu da koy tuddi ak nifaq wala beneen tur bu mu ko tuddi mbir daal kii daal mi ngi nëbb gëmam waaye li tax mu koy nëbb mooy daa nekk ki kufaar moo tax almufassiruuna nee nañu kaana haza rajul ibnu ammi firaun wa kaana qibtiyan yuxfi imanahu an firaun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون منجي بوكون في قبتي دون بو إيمانم فرعون واي بمجدجي وخجي فرعون وقت موي وخي بوجي la daldi yëkkati kàddoom nag mënatuta nëbbu iman ga mu daldi koy feeñal lan la wax daf ne gaa ñi ataqtuluuna rajulan ndax nangu ngeen a rey jenn waay joo xam ne tooñ ji mu tooñ mooy an yaquula mu ne rek rabbi allah yàllaay sama borom rek nee na lii rek ngeen ko bëgg a reye waaw ma waxoon kero bi may jeexal ma ne xanaa nit lu démocratie ñàkk nit war naa am sañ-sañu ñu xëy ne ko kaay añ wala kaay ndékki mu ne suur naa waaw lu démocratie ñàkk nit ki sañ nañu nako kay añ muni surna olof neena lu surga sañadi sañ sur ndiki waaw lu surga sañadi sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki muni surna waye ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral lu dul yallaay sama borom tabarakallahu la ca gorga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la ayba fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakallah mune man day xawma sikku sahaba yi lu dul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha banti bi ay sama borom nit saña taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla te so xife lek tank ba mbab bobba nit saña taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ah ci nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaarale andak mom fim andak bob tabarakallah bamu nek nit xelam delu ci mu nangoko ci shaytané taxaw ni rabbi allah ñu ne ko do ko fi waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangotu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak xalam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayi ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang dirup vacances dirup année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jàngi sama borom nga ne ko dédét vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yallaay sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yallaay sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la leen andil min rabbikum jogo ci seen borom mo leen ki ngeen bëgg ray lim andi ci seen borom la jogé ndax tek ngeen seen bëtt ci kemtaan yi mu leen won woor na leen ne mënu leen ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël seen buum yi sanni ko yetam wi lek sen jam yi xam ngeen ne lolou kon du ak njabar ne wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daanel njabaram lolou ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen loxo ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la leen andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom way bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax rajulun mu'minun min ali fir'aun wa in yak kaziban fa alayhi kazibuhu bu fekke limi wax du deug ñaka wax deug gi ci mom lay wacc waw in kana kaziban fi da'wa ar-risala fa dararu kazbihi la yata'addahu waw mo ngok lolu la waji wax wa in yak sadiqan bu fekke nak wax na deug kon nak su baba yusibukum dana len dal ba'du alladhi ya'idukum len ci lim len di deg yo ñaari ben rek mo ci am an yakuna kaziban aw an yakuna sadiqan bu fekke kazib la mom lor ga ci mom lay wacc bu fekke sadiq la nak lor gi ci yeen lay wacc barakallahu wax jafar la ngor ci wax qala al-qurtubi wa lam yakun dhalika li shakkin minhu fi risalatihi wa sidqi walakin talattufan fil istikfaf wa istinzalan 'anil adha tafsir al-qurtubi juk fuk ak jurom khatum ñet témèr ak jurom ñaar al-imam al-qurtubi nana waji limi wax sikki sakka taxut mu koy wax wa iyyaku kaziban wa iyyaku sadiqan mune ñaari wax yi sikki sakka ci risala musa gi taxut waye da fay woné rek né ak ñewantugum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li ibn xéd wu ko ñak wuné ci alkula jëm xéd wo xamné bu mbi joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko doon jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko loolu la suñu borom tabaraku taala waxon ni képp ku ñuy woohe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca jog yow sa kaddu jog ca ndax ki tabarakallahu deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquranul karim bi mastuhfizu min kitabillah wa kanu ali shuhada ba ca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allaha yalla la yahdi du jubal du dimbele it bamuy jub man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki wax katul ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal say mbeureum ko ودمت تي الامام الفخر من وفي هذا اشاره الى رفع شان موسى لان الله هداه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فانه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في اقدامه على ادعاء الالهيه والله لا يعد من هذا من هذا شانه وصفته بل يبطله ويهدم امره التفسير الكبير للفقر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوروم نيار خاتوم جوروم فوك اك جوروم نيانت موني جوخن بي يالا جوخن شي داي واني ييكتيغو درجهي موسى ييكتيكو نكو ناخ يالا جوبل نكو موم ديمبليكو تي معجزات كون موسى نيكول مسرف نيكول كذاب وايي بي يالا واخاي لولو دا ناي جوخن بارام كون فرعون تي واخي دندال wone kon ne kon mom musrif la mom fir'aun ci dogu gim dogo ray musa kazzab la mom fir'aun ci jëm gi mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla du jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilmi al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib وذلك انه لما راى فرعون قد عزم على قتل موسى وقومه على تكذيبه اراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بانه متعصب له برام خام خامي غا خامني بونو تيمي واخ خام خيت رافتاي وا خام علم البيان با تي نك نينا واخين وي ديبيتي بي واخ استدراج المخاطب لا نكاي تودي ولا مخاطب ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi fir'aun dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw wéddi ko mu bëgg ko dimbalé wayé bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamné wi ataqtuluna rajulan wayé tudul turu waji waxul né maak moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yoy ataqtuluna rajulan أن يقول ربي الله وأي وقل ولم يقل رجلا مؤمنا بالله أو هو نبي الله يجب وخو كجيد لولو ندي توقفتو خم خم يويو لولو نيوتو دي علم البيان وخجي قلنا ياتو وأي بدي متي تفسير البحر المحيط جكيب جرم نار خطو نين تيمير أك جرم من فوق أك بن فلكو برم تيري بوب دي البحر ياتلي بمو قلنا ياتو سورة غافري aya ñaar fuk ak juroom ñet batay dipte bi moy wax mune yaqum lakumul yawm mulkul yawm lakum yena mom al mulku ngur al yawma tay tay de man ngena mom ngur lakumul mulkul yawm man ngena don bor ci kaw Musa zahirina fil ardi bi sot soto nit ñi not len ci kaw suuf ci mom Misra ak liko wër not nit ñi jappé len ay jam tay mune lol da yomb nak waye fama yanzuruna min ba'sillah kan mo ñuy dimbalé ci doole yalla ji ëlëk in jaana suñu dikalé tabarakallahu ba démé ci Grand Dakar Jumaa El Mansour sëriñ bu baax né ko naf buñ wax Hajj Mokhtar Dieng mu daan wax ni aduna day wax fi yombuna wax fi barina waye neena kuñu denc ci biir suuf rek saw lamiñ ne salaw tabarakallah yalla yalla yak ko yeeruma de ya xawmi lakumul mulku al yawm zahirina fil ard yeen sama nit ñi degul len mo bu baax waji moko wax député bi mune tay man ngeena mom nguur yilif nit ñi yilif misra ak liko wër di jappé banu israël ci ardu misra not len def len jam tay lul mom mana waye fama yanzuruna min ba'sillahi in ja'ana kan mo ñuy dimbalé ëlëk ci katanu yalla ak dolem suñu dikalé qala fir'aun fir'aun dadi juk bëgg tontu nak député bi dadi juk yëkëti loxom ñu dal yukay may kaddu qala mune qala fir'aun ma urikum munuma leena won illa ma ara ludul limay gis waaw lool mom waxna deug ma urikum illa ma ara lima gis rek la len won moy fitna jifi Musa nara indi nara yak politique bi nimuy doxé nara yak kom kom bi nimuy doxé ci doxalina wéeg jikko yi muy jema won nit ñi man dal lima gis moy ngeen jox man digal ma ray ko ndax ma urikum illa ma ara ndax day yak waaw ñu ne dal Musa limuy wote di jema defar jikko xam ngeen ne yeen nga jang ca xam xam ya ñoomen freud ñom ñi wax ne lu nit ñi tardé ci aduna jikko len tardel ndax di am yoy bañat yodul def ak ñom seen yoy day tax nit ñi tardé ci walu kom kom te borom te way kat bare jikko mom su fi joge rek nit ñi jox tabarakallah wa innamal umumul akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma len jubal illa sabila ar-rashad lol nak waxul firawn waxul deug wax jim nek wax waxna deug ma urikum illa ma ara duma len won ludul lima gis waxna deug wama ahdikum illa sabila ar-rashad duma len tek ludul ci yon wujub lol nak firawn waxul deug la شاعر ما وخون تي ويتو صلى الله عليه وسلم الا كل شيء ما خلى الله باطل منكو واخ دغ دي منكو وكل نعيم لا محاله زائل منكو واخو دغ دي واو الا كل شيء ما خلى الله باطل دافني داما لين دي خمال لي ييب لودول يالا نيل يونتي منكو واخ دغ دي منكو خيوال بو ام بو ني دانا جيخ يونتي منكو واخو دغ xewal nga ci aljanna bo xam du jeex mukk kon nak firawna ñaari waxam yi benn bi deug la bi ci dess du deug qala fir'aun ma urikum illa ma ara deug la wama ahdikum illa sabila rashad bobu du deug duma len tek luddul ci yoon ñub te len tek ci yoon yi mu len tek lu yalla digle mu len bu len ko def lola mom du ak ñub suratu ghafi aya ñaar fuk ak juroom ñent yalla mi ngi netti limu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisse ma jog di wax inni akhafu alaykum dama titiyen mislak yawmil ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya أخشى عليكم مثل عذاب أيام العذاب التي عذب بها المتحزبون على الانبياء ني داجيوون ديف بن مبولو ناخ فاسييني سونغ يوننتي لا لين دالون لاي راغال مو دالين مثل دب قوم نوح لو ملني عاد جا دالون نيتي نوح يا وعاد اك نيتي عاد يا وثمود اك نيتي ثمود يا والذين من بعدهم اك ني نيو سين غيناو لا لين دالون لا لين راغالال لا لين دال موي كين كوتي ني نيوون تا نوح باني نياكي ديغال نوح ndox len labal ñewon ci aat bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeenitam ngeen dox fa ak ki nga xamné modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis lu yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama bat ya khawm inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab mithla da'bi qaumi nuh wa 'ad wa thamud wal ladzina min ba'dihim tabarakallah wa ma allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamam yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jeppina la wa ma allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal kenn ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal asamakhsari mune inna tadmirahum kana adlan rakhistan li'annahum istawjabuhu bi'a'malihim wa fihi mubalagha haythu ja'ala al-manfiya iradata adh-dhulm wa man kana ba'idan 'an iradati adh-dhulm kana 'an adh-dhulmi ab'ad tafsirul kashaf jukib ñentel khatum temer ak ñaar fuk ak jurom ñet asamakhsari mune alak gi yalla lay alak aw nit mandu ci la ko tek ci mandu la ko tek ak yamale ndax du mbugal kenn lu jël ci seeni jëf rek nak ndax yalla limuy mbugale nit ñi ay teralin la yu ne ci kaw suuf amna jangale kal yu ko tudde les lois historiques nga xamne wala as-sunan at-tarikhiyya wala as-sunan al-kawniyya noko tudde baxna nga xamne yoyé ngay def diko di joté ak mom suy fayu moy lalay alak waaw suy fayu yoyay lalay alak so jëlé lu melni nit ñu togon ci suufu garab di noppul ci kër ga jenn way diko gajj ñu tok ñom ñepp diko sétan bu garab gay daanu ci kaw ñepp lay daanu tabarkal wa ya khob e yeen sama nit inni akhafu alaykum man day tidna ci yeen yawmat tanadi bisub woten teba bisub nga xamne yunadil mujrimuna bil wayl wa sabur la alquran ne on da'u hunalika subura wa muni bis bobé day tital na len ko ya xaw yawma tawalluna bis ba ngeen di woné du moyu mudbirina woné ginaaw bis bobé day ma lakum du ngeen am minallahi ci yalla bu len di duma min aasim ci kenn ku len di atté wala ku len di dox digënté ak mbugulum seen borom tabaaraku wa ta'ala mufassirun ñune innal kufara itha sami'u zafiran nar adbaru haribin fala ya'tuna qatran min al aqtar إلى وجد الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم فيرجعون إلى مكانهم فتلقفهم جهنم يلا نجال موسى لمن يوم تولون مدبرين تفسير كدين نانيو نيو ديوان يلا بو الاخرة سنيو ديجي ني سوارا دي فيرو موي نيمبام دي ديف سوكو ييت نغوني ولا ندوخ بو نيو كو ديجي داني واني غيناو داو gox buñ song rek rokk suñ song ci sawara rek buñu fa démé fekk fa mbolom malaka yi fukk len japp len sanni wat len dur len ci bir sawara nenañu sawara jahannama daldi alawti ku wat len lolo moy yawmatu walluna mudbirin malakum minallahi min azim da ngay na sanku waye fuma yudlillahu ku yalla sank fama lahu min haat dutu am kula jibal lol nak bu ñaay ko yalla sank waxe na la
2: ndax man tay kat nga asim bakkar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ga bam ko degge yusirru munur mustakbiran di reereelu nekk ca lam nekk aay yaa ngi tere li muy nekk te moom nanguwu koo bàyyi ka an lam yasmaaha mel ni musta dégg aay yi fa bashirhu bégal ko bi azabin aliim ci mbugal mu metti. Mbokk ñuy déglu teg leen seen baaraam ci aay juróom ñett ci suratu aljafiya ñu ànd
0: ñu ngi woon ci suratu aljafiya di saaru ñin fukkeelu saar ak juróom ñëwoon nañ baat ci juróom ñetteelu laaya suñu borom tabaraka taala di waxee waylun li kulli affaakin afiim yasmau ayaati llahi tutla alayhi summa yusirru mustakbiran ka an lam yasmaha mu ne toskareñ yàll na koo xam ne soskat la te ku bari bakkaar la day dégg aay yàlla yi ñu koy jàng muy dégg waaye mu nuur ca lam nekkoon mel ni musu koo dégg te lam nekk dégg na aay yi di ko weddi wala dégg na aay yi di ko tere waaye loola mu ne ca nuur ca mel ni musu koo dégg ka an lam yasmaaha kooku fa bashirhu bi azabin alim yëgal ko mbugal mu metti foofu lañ taxawoon war a doole tey ci aaya juróom ñeent wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha usuwa ulaika lahum azabun muhin yàlla nee na wa isa alima bu xamee moom ci nga xam ne soskat la te bëri bakkaar te su déggee ñuy jàng aay yàlla yi du ko tax a soppeeku su déggee tere bu muy def te aay yi tere ko du ko tax a bàyyi kooka nee na wa isa alima bu xamee min aayatina ci suñu aay ji aay yi say an dara ittakhadhaha daf koy jàppe husuwan falkuloor su mokkaleb aaya da koy jàppe husuwa dugal ko ci falkuloor falkulorise ko bu dee musique la mu dugal ko ca biir aaye alquran yi la mu ca mokkal ndax doo fekk mu kanfóore mu tàmb ñi bàqara jëm naa si di ko musique waaye ñi nga xam ne liñ ci mokkal daa bariwut mel ni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi mbaa ikhlaas ak fàllaxek naas yooyu lañ ci mokkal ñooña ñooy ñi nga xam ne ñooy jël aay yàlla yi tabaraka wa taala di ko fooye yàlla nee na foo leen fekk wa isa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha husuwa bu mokkalee ci aay yi dara rek daa di koy jël di ko falkolorise di ko fooye loolu nag ba ko yàllay wax yàgg na junni at la ci ren ak ñeent téeméer ak ñaar fukk yu tej ñu dem ba jëmmi jamono loola yàlla doon wax di xew di gën di xew ba léegi aaye suñu borom bi tabaraka wa taala lu bari ci ñuy fooye wàllu musique dañu koy jël di ko dugal ci biir aay yi di wax lu rëy rëy rëy ñi di ko fecc aay ji ñëw ni allahu laa ilaha illa huwa alxayu alqayum ñu jël ko ñoom di ko fecc nga xam ne yàllaa ngi wax ne ku dul yàlla doo yàlla loo fi gis mu taxaw dana daanu ba mu des yàlla loola ngay gis ñi di ko fecc yàlla neen ñi nga xam ne fuñ xame lenn ci aay yi jëlee ko am po di ko falkolorise ulaayika ñooñu ñëpp lahum am nañu azaabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu leen mën a toroxal ci yowmal qiyaamati
3: yalla jallu mo amna ko ko deg gon te don ko def wala ko deg gon sa mbokk diko def wala ko def won ne def ko wal ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga koy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ci seen kanam suñu dehe jahannamu sawraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali kasaydi makni waxi makni yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni makni bindon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo jëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy lola da wara moy dajara moy to lol yalla ngi tekk ñi def lolou min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lañ ci amé ci xalis ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasatam jar ba moy ci falax ak nafi mba moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lañ ci amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lam ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yëgëna reñ diko jugal ci seen yi nga xamné mom lañu musigé limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax né lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salih yalla yalla yoko ko wer dun lan ca faggo dulen mana segal dara wala matghazu dulen mana segalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te yalla awliya def koy xarit lola it dulen mana segal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla yalla musal suratu al-jathiya ayat fuk yalla ne hadha al-quran ji hudan ak njubla ngir ñepp jappé len ko njub hadha al-quran ji hudan ak njubla jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan al-quran ji ak njubla ñu doon wax ihdina as-sirata al-mustaqim nan ko jël ci xamne ak njubla kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hadha al-quran ji hudan ak njubla ak njubo ko fi taxawaj wax na su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaru ñinga xamni dañoo weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak loolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjus ashadul azab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsir tabarakallah cha tafsiram yalla neen allahul ladhi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yal tay di yap ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan moy yalla الله الذي يلاي كيغا خامني سخر لكم البحر مولن تاغاتل گيج واي واي كي تاغات گيج جي نينا بو كين جيل اي وخام ديكو فوي li tajriyal fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geejgi mu deqi yor lu diir lu bari lo xamne li mang ko jëme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mëna war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wërseug wu nek ci barab sangam bato dekké fi tégué ci kaw ndox mi jëliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joggé ci bitim rew gaddu faay auto yi auto dekké ak mom tégué ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa tabarakallah seuf ciép ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolou waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama kess neew diko foyal yalla ne lenen lañ ko warna fayal wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko warna diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci lolou mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñam ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya آية فك أتنعر وسخر لكم متقدة لين ما في الأرض لتسوف لب ما في السماوات لتسمان وما في الأرض لتسوف جميعا لب منه تكتم للاب سني برام تبارك تعالى تقدت لنك أسمان سي بجيني تكو جو جيني تكو نجلو لدي جو tabarkalla taw di joge ci kaw yeb bi diw ya nek fa wer wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak lit suf lepp lit suf xari bay nagi gelem mi tabarkalla ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarkalla yoy yeb do ci am bakkar kenn rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñepp ñu de ci kaf bi lañ ñuy denc tabarkalla yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wa sa'alima min ayatina shay'an ittaqadha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandarga yi wonene moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna do len jefandiko seen xalat qul waqal waxal ca kaw للذين آمنوا نيغم مولم نيغم يالا تبارك وتعالى يغفروا من يجغل للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامن ياكارو ньо دجاج يالا ëlëk mu ngeen do jëfëndiko ci ñoom ñëggal du baax qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasdur 'anhum min al adha wal af'al ñu jëgël yéfer yi nga xamné gëmuñu né ëlëk yowmal khiyamati dina am ñoña na ngeen leen di jëgël ndax bu ngeen leen dul jëgël dara du baax leen di jëgël muqatil muné shatama rajulun min al-kuffari umar bi makkah fa hamma an yabtash bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-ayat at-tafsir al-kabir للفقر الرازي جوكي بنيار فكو جيروم نيار قطب نيت تيمير اك جيروم بن فكو اك نيت مقاتل مني بن واي دفا قص عمر كمك عمر جوك ناكو دور يالا واتش آي جي ندرين لين جيجل ناك نيوم بنيو خمو ليا جزيار نير يالا فاي قوما نيت نيو خمني قوما او نيت بما كانوا يكسبون كلنجون فاقو ni borom tabaarak wa ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax ni ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foye man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbali wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko def wa man asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbali woni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhir thumma ginaw ga ila rabbikum turja'un yen ñep ñi doon def lu bax ñi doon def safan ba ñep lañuy dello ila rabbihim ci seen borom suratu al-jathiya ay fuk ak juroom yalla dara wala qad atayna joxon nañu banu isra'il joxon nañ len al-kitaba tere bañu wax tawra wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yunent yeb yalla joxon nako banu isra'il wala qad atayna joxon nañu banu isra'il al-kitaba tere ba di tawrat wal hukma aqam kham fiq wan nubuwa akuk yunent yi joxon nañ ko banu isra'il ورزقناهم نورسغل لن من الطيبات تيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جامون لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yi magam ak sant ñu won yalla xana noor ci juba diga loolu mo tax kon yow li ñi def bum la naxari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax hasitu sawi ala jalalaini ci ñu kib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al-jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر كبير فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ذكر العلم قم قم بوير من محمد يلا كلين وبدال لن يتنبل ووت من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قلوا لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مدي كنان فترلو بغ نجيت لولا مولن تي باي ينك تي عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدة جنجلة مرم ييم متنك نخم خم فم أمرك ووت داور يكتكو فينك خم خم نك سبب بوحان بدي اندي أقووت متقفين جبلوائي duwon xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ci kanam lolam lu len dal lola len ko tek loolu ko wax moy al faqr razi ci at-tafsirul kabir djikib ñaar ko djom ñaar khatum ñet témir ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين ديجنت كان يوم القيامة بس التغويب فيما كانوا فيه يختلفون فيما تلب لو خمنا كانوا نكون نيو يختلفون فيه دون توت نيب لو نيب ووت تكوفوف بني دم يوم القيامة نيب لتبارك وتعالى دي أت بملير نني إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين. وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية. تبارك الله آية جيكون نجي تك بارام مشركوني دلن وقني يني جار فني جار من جكون جارون بنجين ميتول نجارك يين فن جارنا نيوم وإن عدتم عدنا سنجين دفئ لنجين دفون ندفتي لنجين دفون سنجين دفون بين دفتي. yalla netli banu israël nim len joxe téré nim len joxe fiqh nim len joxe nubuwa nim len digé nar lena ak ci ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu israël jéxalé té moy mission Moussa jéx mission Issa ñew jéx ثم جناو جنك جعلناك دفنا نولا يوم محمد على شريعة تلام بولير تشريع بولير من الأمر جميل نغوار أت شريعة يو ياك سوخير ندفل على طريقة واضحة ومنهاج سديد رشيد من أمر جميل لول موي شريعة شريعة لي الله خير تبينك neko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa allazina la ya'lamuna banne ko ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ngko tuddé banex bepp atté bepp loi bo xamné tuddu na ci kaw fouf yalla tabaaraku ta'ala nim ko tuddé banex sharia min al-amri fattabi'ha taqbal sharia wa la tattabi' bultab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamné xamuñu banexu ñi nga xamné xamuñu kon mu ne ko teural nañ teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila dini abaik البيضاوي على زاد جكب نتال قطم نت تيمير ات نافك ات نت بلتبو بانيخو نيغ خامن لا يعلمون يالا نينا مبولم لدول شريعة بانيخ لا تنيكو ترل لا يعلمون نحكي ترل شريعة موي كي خام أدونا في élément yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci élément yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla muno coordonner digeenti nit ñi ak nature bi muno coordonner sax digeenti nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñu ñi coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mu ne wala tattabi' ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la ma ng lay digal nga top li di la téré nga top leneen lu dun mom suratul zukhruf aya fuk ak juroom ñet innahum ñi lay teureulal ludul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañoo xarito ba'duhum lenn ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñe jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaarlo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimuna ton kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd ton kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xaritab kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hadha wax jinat basairu ay qamqam la basairu ay leral la lin nas wa hudan jubla wa rahmatun yermande la li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñoom hadha basairu lin nas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun suratu al jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakar an naj'alahum ñu def leen kal ladhina amanu ñu mel ñi gem wa amilu as-salihati tay def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubu ji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek may yemalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ca def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwam leenam tabarakallah toog di rab mbindaan mi ñëw dugg ca waaju wa génne ndab ya raxas dem marché toog kee moom lim féeto mooy toog di korasi rek ya ni mu ne ndax ñaari mbindaan ñi daan ñem su weer dee kenn ki di korasi ak def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ toll def njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihati gëm nañ yàlla tey def lu baax sawaun mahyaum wa mamatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy àttee lu ñaaw la ci kanam tuuti daañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yaxkumuun suratu al jathiya aya ñaar fukk ak benn yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind assamawati asamaan wal arda moo bindit suuf kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere wa xalaqa allahu assamawati wal arda bilxaq ci dëgg wali tujza agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ afara'ayta man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jàng sababu nuzulam manam li ko tax wàcc mooy nee nañu abu jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñuy wax alwalid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba agsi ci mbirum

0: kër lañu pel suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah sukara de lañu wëcc seen loxo mat seen baram gestu ñu gis dara ñu poñale sukara de wa tara nga dal di gis kul ummati qaluna jasiya ma nga sukk jasiyatan fofu lañ tuddé sal bi wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kul ummatin min al umam jalisatan ala al ruqbi min shiddati al hawl ñepp sukk qaluna sukk kul ummatin jasiya barkal ni nga xamne ne len nit ñi def sukki ci kanam koy atté mi len ëndé ba len atté ñepp dañuy sukk seen bëti na seen ndaysan umma bi ñu wax al ummatu senegalie ñam ñepp ñu sukk mauritanie fele barkal wa mali wa rew mu ne na seen len ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya génération par génération kul ummati khadu nek nak fum suk tudu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kalen jite te yor ndomba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tudua ila kitabiha ñu woleen ci seenu téré tete tete indi seen téré daal di teg woñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñun julit yi ñu teg ko fële daal di koy ubbi daal di indi kenn mu taxaw ñu daal di lire article par article ba règlement intérieur bi ñu tuddee alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lolu ñu don def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni ñu mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax ne nu lañ wara jëfante jëflante kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bata alquran ji set suñu dundu gi mo ñun nin dundé ak ñal alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko su dundu depp ak alquran alhamdullilah rabbil alamin ko su dundu joy ak alquran cey kok ko su dundu joy ak alquran di jang ba ak ci ay jo xamné da doon téré lo daan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna lepp lu ngeen don def lepp lu ngeen don def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fok am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woy ëlëk ci suñu téré téré bi ñi woy nak bokku tak suñu julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nga sel sey julli sey woor lool mom man nañ ca ñak am ben jafñ jafñ defal defal bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demé ni yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moy ñu duma leen yeen ñëpp fofu la ciow lay nek fofu la ciowlay nek ñu ne classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñepp lay laj fofu la jawlé nek waye budé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen dula def waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la jawlé nek yalla mu suratu al-jathiyah ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga téré bi ngeen gis tay ni tek ko ne sa muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga téré bi ngeen di gis kitabuna moy suñu téré ba téré bi nak yam te ko dana wax alaykum ti yeen tay yeen ñepp bil haqq ci dëgg sétte haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ni nako beret dal koy tambule ci page 1 diko jang par aya par sar par rubu par izib ba suratul nas nga gis ko ñepp taccu ndax mom dañ ko jang baqara ba nasi tabarak allah amu fuko fil malaka yi dal koy gaddu duggal ko aljanna nga gis ko xamni ki dañuy tambuli bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ndek ci suratul baqara rek ñu door ko bol defa mu top allah akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajalé war ñu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la defal defal bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shaqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nagam wa amilus salihati tay def lu bax fayadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi tirmande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu le afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana daw li deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen ne genn ka da ngeen kaccho suratul jasiya ay fan rek ben tay leen ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jamm insha Allah ci defam sen radio dina la andel tafsir alquran alkarim ba bes bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la len defal
1: aljasiya mo nek ñin fukelu sar ak jurom ci alquran alkarim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer fi suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخرة نجس خير وني من السوق دي قارني ووكو تبتيرم xeer wone nak ñu leen di wo ben par ben ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di leen sédé te dëgg rek lay wax day amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal ladhina amanu ñeegamon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbété sét ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla duggal leen ci bir yeen ma dem zalika dugg ci yermande yalla nak wal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amal lazina kafaru ñi nga xamne dañu weddi jimu ñoo deppule seen dundu ak téré ba yalla tabaaraku ta'ala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekutoon ayati sama ayi mandar ga yi wane nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deg prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen deg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko deg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen don reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wo kuntum lola def len ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay katchor ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bes penc amna degg la su ngeen ko mësey degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem kultum ngeen tontu ne ma nadri ma saa ñun xamuñu lan moy bes penc lool ngeen dan wax ki nga xamne fuñ nako bes penc rek mu ne xamul luy bes penc du ko waajal ma nadri ma saa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu naan bes penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mune li ko alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñam dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax yalla wax lepp ci al-quran ci bes peñ ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci nekk ba neen
0: soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ga bam ko degge yusirru munur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere limuy nek te mom nangu ko bayyi ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fabashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mbok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurum ñett ci suratu al-jafiya ñu and
1: ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñin fukelu saar ak jurum ñu won nañ baat ci jurum ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها من تذكر نيال نكو خمنه سسكت لا تي كو بري بكار لا دي دغ آي يالله نيكول جانغ موي دغ واي من نور كلام نيكون ملني موسكو دغ dalam nek deg na ay di ko weddi wala deg na ay di ko tere waye lola mu ne ca nur ca mel ni mus ko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yadan kum bugal mu metti fofu lañ taxawon war do rate ci ay jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadha huzwa أولئك لهم عذاب مهين يالا نانا وإذا علم بو خامي موم كيغا خامن سوس كات لا تي بري بكار تي سو ديغي ني جانغ آي يالا دوكا تاخا سوبيكو سو ديغي تيري بو موي ديف تي آي تيري كو دوكا تاخا باي كوكا نانا وإذا علم بو خامي min ayatina ci suñu ayi ayi sey andara
2: ittaghazaha daf koy jappé huzwan falklor sumo kaleb aya da koy jappé huzwa dugul ko ci falklor falklorise ko budé musique la mu dugul ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fure mu tambu ni baqara jëm na ci diko musique waye ñi nga xamne luñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabaaraku ta'ala diko foye yalla neena fo leen fekk wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa bu mokale ci ay dara rek dal di koy jël diko folkloriser diko foyer lolou nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmm jamono lolou yalla don wax di xew di gën di xew ba legi ayes ni borom bi tabaaraku ta'ala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayy al qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamni yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lekum am nañu azabu muhin mbugal mu doydi mbugal mu len mëna toroxal ci yowul qiyamati yalla jall mu def amna ko ko deg ko nte doon ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko won ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deg yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop toog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam saw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foye ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ay yalla qasaidim mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunti bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé niko yoy loola da wara moy dajara moy tu lool yalla ngi tekk ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughni tudulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lan ca amé ci xaliss ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ab kasetam jar ba moy ci falakh ak nafi mba am moy ci qasaidi serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'an lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla mbeug mbugal ëlëk tabarakallah gis nga gañu jël nañu qasida qasaidi tabarakallah yeugna re diko djugal ci sen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dul lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon laye ci yalla awliya def koy xarit lola iddu len mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal euleuk walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey yalla ci yalla musal suratu al-jathiya ay fuk yalla ne hada al-quran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hada al-quran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teural la leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hada hudan al-quran ji ak njub la ñu doon wax ihdina as-siratal mustaqim nan ko jël ci xamné ak njub la kon nak wacc fi mom al-quran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom al-quran ngir jappelé fokat yi hada al-quran ji hudan ak njub la ak njuboko fi taxaway wax na su ngeen bayé nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax al-quran wacc walladheena kafaroo ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum amnañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu mënal metti nit asama sayna arjisu ashadu alazab nana rijz moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa as-samakhsari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neena allahul ladhi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tay diap ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan mo yalla Allahu alladhi yalla ki nga xamne sahhara lakumul bahra mo len tagatal geejgi way way ki tagat geejgi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al-fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geejgi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fam ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato de xey fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ca bitim rew gaddu fa yi auto yi auto dekkek mom tege ci kaw ndox mi ñew bato dekké fa barkal seuf ciep ñew bato dekké fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarkal la yenen yu diis bato yu seuf ko andi ko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko su neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko won diko sant kenn ku nekk diko sant ci lim ñi defal ci loolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew safal ñam ñu safal andi fi wala alakum tashkurun suratu al-jathiya aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mu tagatal leen ma fil ardi li ci suuf lepp li ci asam ma ci samawati li ci asaman wa ma fil ardi ak li ci suuf jami'an lepp min ko tukke te mom li lepp suñu borom tabaraku taala tagatal ñuko asaman si bi diine ci kaw jawu jine ci kaw ngelaw li di joge ci kaw tabarakallah taw di joge ci kaw yep bi diw ya nek fa yar wak jant bi lu lepp mo tagatal ñuko wa ma fil ardi ak li ci suuf lepp li tuuf xari bay nagi gelem yi tabarakallah ganaay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek bëgg ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yoy yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fayal lenen lu dul di fab ayam yi diko foye وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا إن في ذلك نكنا تليم جنجل الآيات أي آية أي مندر غيوانا نموي يلا لقوم جنيت نيو خمنا يتفكرون دون جفندكو سين خلاص قل وقل وقل تكو للذين آمنوا نجم مولم نجم يلا تبارك وتعالى يغفروا من يجغل للذين لا يرجون ايام الله نيغا خامني ياكار نيو دجاج يالا ألك مغنول جيفانديكو سي نيوم نجغل دبا قل يا محمد المؤمنين يصفه عن الكفار ويتجاوز عما يصدر عنهم من الاذى والافعال نجغل يفري ليغا خامني گمو ني ألك يوم القيامة دينا أم نيوانيا ننجل لين دي جيجل ناح بوغيل لين دول جيجل دارا دوبا لين دي جيجل مقاتل مني شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبتش به فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية التفكير الكبير للفقر الرازي جوكي بنعرفك جروم نار قطب نيت تيمير اك جيروم بن فوكو اك نيت مقاتل مني بن واي دا فا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرين لين جيغل ناخ نيوم دانيو خامو لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت نيو خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لا نون فاغ سيني بروم تبارك وتعالى فايلن يلا نير من عمل صالحا كدف لو باخ نيغي واخ باتاي تي ني جيل ايامي ديكو فوي من عمل صالحا كدف لو باخ جانغ القران جانغال كو سنجابوت دوند القران يارتي سنجابوت dimbele wa alquran jappale dara yi man amila ko def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal wa man asaa ko def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ni alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah ثم جناوغا الى ربكم ترجعون ين نيب ني دون ديف لو باخ ني دون ديف سافان با نيب لا نيو ديلو الى ربهم تي سين بروم سوره الجاثيه اي فوك اك جروم يالا نرا ولقد اتينا جخون نيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جخون نلن الكتاب تيري با نيو واخ تورات والحكم اقام خم فقه والنبوة اكو يوننت ييب يالا جخون نكو بني اسرائيل ولقد اتينا جخون نيو بني اسرائيل الكتاب تيري با دي تورات والحكم اقام خم فقه والنبوة اكو يوننت يي جخون نكو بني اسرائيل ورزقناهم نورسغل لن من الطيبات تيتاي وفضلناهم نتان لن تك لن على العالمين تي قوم من دي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا ديفالون نكو بنو اسرائيل اصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يا محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak kewal yu magamak sant ñu won yalla xana noor ci juba diga lolu motax kon yow li ñi def bu mu la naxari lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax asitu sawi ala jalalaini te jukib ñentel ba khatum juroom ben fuk ak juroom nan ci suratu al jasiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر تبين فما اختلفوا ووتوا illa min ba'di ma ja'ahum ludub ginaaw bam len dikale al ilm qam qam bu wir ni muhammad yalla ko yoni boba dal lañu tambule wote min ba'di ma ja'ahum al hujaj wal barahin wal adillatu al qati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam fama ikhtalafu illa min ba'd ma ja'ahum al-'ilm kon len taxa wute baghyan baynahum bew gu nek seen digeunte mudi kañaan feterlu beug njit lola mo len te bay yagn nak te andak rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imam fakhr muné wal maqsud min al-aya at-ta'ajjub min hadhihi al-hala li'anna husul al-'ilm yujibu irtifa'an khilaf mune ay ji day jangale mbir mu yeme mu ci nek na xam xam fum amé rek woti da wara yëkëtiko fi nak xam xam nek sabab bo xane bi day indi ak woté motax seen jublu way du won xam xam bi dong waye seen jublu way kon lañ ci doon jublu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ca kanam lolam lu leen dal lola leen ko tek lolou ko wax moy al faqr razi cha atasir al kabir djukki ñaar ko djom ñaar khatum ñettimel ak djom ben fuk ak djurom suratul jafia aya fuk ak djurom ñaar inna rabbaka sabr yaqdi dana atte bainhum sin digante kagn yawmal qiyamati bis taqway ba fima kanu fihi yahtalifun fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ca wute nepp lu nepp wute ci kaw fuf buñu deme yowmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi bainahum yowmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار المشركون يقولون لكم يني جار فني جار من جكون جارون bu ngeen moytuul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla netti banu israël nim leen joxe téré nim leen joxe fiqh nim leen joxe nubuwa nim leen digé nar leena acci ëlëk nim len wursugal ci al tayyibat mune fuma ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amr ci bin nga wara atte shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amrihi lol moy sharia sharia la yalla wax yonenti bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante ولا تتبع بلطفنا اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني مانام يالا في بيب تيرال بونا تي كاو سوف بودول شريعه يالا نكو تودي بنيخ بيب ات بيب لوا بو خامني تدنا تي كاو سوف يالا تبارك وتعالى نيم كو تودي بنيخ شريعه من الامر فاتبعها تقبل شريعه ولا تتبع بلطب اهواء الذين لا يعلمون بنيخ نيغا خامني خامو banexu ñi nga xamne xamuñu kon mu ne ko teural nañ teuralal nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lepp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ji jup ji nang ko top té bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna البيضاوي لا تتبع آراء الجهال التابع للشهوات وهم رؤساء قريش حيث قالوا ارجع إلى دين أبائك البيضاوي على زاد جك بن تيل قتم نيت تيمير اك نيار فك اك نيت بل تبو بانيخو نيغا خامني لا يعلمون يالا نينا مبولم لودول الشريعه banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolu yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñuy coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al amr fattabi'ha top ko bu yemon ci top ko rek waye mune wala tattabi' ma ng lay tere nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la mang ni digal nga top li di la tere nga top lenen lu dul mom suratul zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ni lay teural ludul sharia innahum mbollem ñu nang wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay am dara wa inna adh-dhalimina katun kadika te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdes lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa warna kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimun toñ kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hadha wax dina بصائر اي قمقم لا بصائر اي لارا للناس وهدى جبل ورحمة يرمدل لقوم تنت نيو خامني يوخنون غن نيو گم يالا گم گو خامني جي گم گو وير لا سي نيو هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوخنون سورة الجاثية آية فنوير يعلن أم حسب نخد فياكا الذين جتره السيئات نيغا خامن دانيي فغو او نياوتيف نخد نيو ياكار ان نجعلهم ني ديف لين كالذين امنوا ني مل ني گم wa amilu salihati tay def lu bax yalla day laaj mune ñi def julu jubu ji te baxul ndax dañoo def ne yawmal khiyam lu ñu ñew rek may yemalale nak ñi gëmon tay def lu bax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd neegam di nelaw wala muy ataaya ba ca def xey tol ñu ñëw ñoom ñaar wàccandoo añandoo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi waale igiwam leenam tabarkàlla toog di ràbb mbindaan mee ñëw dugg ca waaj wa génne ndab ya raxas dem marché togg kee moom lim féetoo mooy toog di kurasi rek ya yi mu ne ndax ñaari mbindaan ñii daan yem su weer deewee kenn ki di korosé ko def yëf sax ndax weeru dee dina ko fa fet yàlla day laaj ndax ñi nga xam ne fuñ tolli defu njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dinaa leen yemal ak ñi nga xam ne amanu wa amilu salihati gëm nañ yàlla tey def lu baax sawaun mahyaum wa mamatuhum seen dund yem ak seen dee saa ma yaxkumuun li ñuy àttee lu ñaaw la ci kanam tuuti daal ñu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawaun mahyaum wa mamatuhum saa ma yaxkumuun suratu aljaasiya aya ñaar fukk ak benn yàlla nee na wa xalaqa allahu te yàlla bind asamawati asamaan wal ard moo bindit suuf kon moom sañ naa tëral sañ naa digle sañ naa tere wa xalaqa allahu asamawati wal ard bilxaq ci dëgg wa li tujza agit ñu mën a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam faggu woon ci lu baax ak lam faggu woon ci safaan wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ afaraayta man ittaxaza ilaahu hawa aay ji may bëgg a jàng sababu nuzulam maanaam li ko tax a wàcc mooy nee nañu abou jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi ànd ak benn yéefar bu ñuy wax alwalid ibnul mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba àgg si ci mbirum

ci injil ak tawrat bis boko gëmé wéddi nga yalla ndax yoonte bi da wax alquran sedd liko inna ad-din 'inda allahi al-islam injil dañ ci duggal ay loxo dungat ko ba mu nek legi set xawmu nit ancien testament nouveau testament injil macca injil luk injil yoha bonaparte xam lan bayna xamu ci bu yalla waxon yalla waxo ca ben wallahi way na ngeu gëm ni amon na tay alquran di ci lañ ko jukkay jukka ci fele boole andi muy alquran وفي الآخرة إن شاء الله برا هم يوم يوخنون لن يكون بيأمول تجنة الله غير ميأب قم نيون نيون نجم يالا بيجم خير لتقوال جل بيجوه ألو قم القرآن قم نعي كيري وشن قم الله غير مجرم ميأب أولئك ني على هدى نيوان تي نجو أولئك ني على هدى نيوان تي نجو من ربهم نجو جو سين بروم وأولئك ني دوم هم المفلحون نيوم داماي ساوي نيوم دوم ناي ساوي وأولئك هم المفلحون يالا ني ني دوم ناي ساوي ني گم يالا موي گم خايب گم دي جولي di joxe seen alal muy agata wala yeneen gëm alquran gëm ni yàlla waccoon na ay téere gëm alaxira yàlla nee na ñii doon ma jub ku ci tegg lenn juboo boo weetee lii nag nekk yéefér soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naafiq moo tax bu yàlla ñëwee ci naafiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon inna allazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaun alayhim moo yem ci ñoom aaxartahum ndax waar nga leen am laa tumsirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ ko mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar waar waar duñ ko mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo nee kàttu baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo nee kàttu baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko loolooy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yi nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali abdalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëcc xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatamallahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu yàlla waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay mooy tëj xol ak caay caay mooy tëj xol soo masee déglu benn

mu jox ko ñaari doom yu def dal fiir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek bañu bëgg ñibi sëriñ ba ne ko do ko naan mu ne ko damay bañ naan ko bu bëgg bi tané ëlëk su bëgg bi bété balaay xel mi dem ci yalla dem ci dal fiir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xéewal ci yalla la joggé xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit nee ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti, yow bu yeba nga banneexu tuuti waaw te matta bi hadhihi alxayaati dunya alfaniya وتتلظى فيها وأنت على كفرك عمرا قليلا وزمنا يسيرا الدكتور علي صابوني خل نيكو يا محمد صلى الله عليه وسلم وخل مواجي من ني تمتع بنيخل بكفرك تساق ودي قليلا توتي لك أدونا الله في بنيخو لمو ري ري ري ري لمو نيخ نيخ نيخ lu mu yàgg yàgg soo ko dugale ci alaxira tuuti la téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan téeméeri at téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na kenn amatu ko téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na moo tax nit fi àdduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at ndax nit dana judd àdduna du neex ci moom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi àdduna tàmbalee neex ñu koy wutali yu neex di ko wax wax di ko neex di ko lalal lal bu ko neex ak yu demee ni ki yooyu waxe bu ca tegaat fanweeri at daanaka ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat gis nga bi àdduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom diggante bi ñaata at la ñaar fukki at moo tax diggante suusu la àdduna di neex ci nit muy góor muy jigéen bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent àdduna tàmbalee neex ci moom bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab moo tax jigéen bu amee fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër wala sax yëg leen ne xaw naa yeex ndax lu ko moy yaram ma day tàmbalee dellu ginnaaw muy tàmbalee màggateg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ko màggat ci diggante bu gàtt la kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti waaye ki muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla su amee xéewal fàtte yàlla wutal yàlla nawle sànku sànkaate yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnar innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnar yaa ngi bokk ci ñun sawara yàll nañ ci yàlla musal suratu zumar aaya juróom ñett am man am wala bokk man ci nga xam ne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu njëkk bi ci mi mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale dugalante boobu lañ tuddee idgham idgham bii nag day bu ma sëkk muy miim ak miim te miim bu njëkk mi am sukkoon am man ñu boole rek nga daal ne am man am wala bokk man koo xam ne huwa qaanitun foo ko fekk ma ngay jaamu aanaa alleyli ci dugg guddi saajidan di sujjóot wa qaa'iman di taxaw yaxzaru al aaxirata di tiit alaaxira di ko daw maanaam mbëgale ca nekk wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër ma ne boromam mu ne ndax kii dana mel ni cim njëkk a wax
kim jëkk